0: 香港 T-Direct, Regional Navigation Director Gina, cross Listener Maintain, Fortazan, cross 1094 Gina at the Fortazan.
1: Okay,
0: Gina, at Fortazan, go on, please. Air Hong Kong T-Direct, verify, declare Director Gina, Listener Maintain, Fortazan, cross 1094 Gina at the Fortazan.
1: Fortazan, 1094 Gina, repeat, please.
0: レジャー115番ターン、ライトヘリング190、リスナラメンセン、ライナーターザン。
2: ライトヘリング190、リスナラメンセン、ライナーターザン。セジュー、105番。

0: 1番カード206、マイヘリング350、ベクター2、ディナ、ディスナラメンセン、5000。レジャー115、アンタン、ライトヘリング230。
1: ライトヘリング230、デジュエル105。

0: オレンジライナー440ディスタルメンテン10000。
1: 10000オレンジライナー440。
0: A プレミア731コンタクトアリタタワー118スモ35。
2: 118-35, プレミア731 today.
0: Today. ブロンコ85コンタクト東京コントロール125ディスマンライナー。
3: コンタクト東京コントロール125ディスマンライナー、ブロンコ85。

0: オーニッポン179デルタクロスピークサッツセクター
1: 3クロスピークサッツセクターランタムポン179デルタ
0: シーチャン9361コンタクトアリタタワー118スマート35
2: 118スマート35グレッシャー
0: 9361グレイオレンジライナー102 7 10 5000
2: 5000オレンジライナー102

0: ベンジャーラ1、2、3、リデュースピーチ、1、7、ゾーノフォーレス、コンタクト、成田タワー、1、1、8、1、3、5。
1: リリース170のアトラレス、タワー1135、オレンジェラー102。

0: ール日本 S508 でクリアロセレクトヴィーナス、キャンセルヴィーナス、オールリストリクション。
1: ダイレクトヴィーナス、キャンセルヴィーナス、オールリストリクション、オール日本8508。
0: オール日本1797デルタ、リクリアロセレクトテミス、ディセン、アスパイロットディスクレーション、メンテン5000。ディレクテミス、パイロットディスクレーション、5000、メンテン5000。

0: All Nippon 850, descend at pilot discretion, maintain 11,000.
1: Pilot discretion, descend 11,000, All Nippon 850.
0: All Nippon 850, descend at pilot discretion, maintain flight level 150.
1: The pilot discretion, flight level 150, All Nippon 850.
0: All Nippon 179 Delta, clear the pilot Zulu, runway 34 right approach.
2: Clear the pilot Zulu, runway 34 right approach, All Nippon 179 Delta.
0: オレンジライナー440リクエストスポットウィンド。
3: 360デグリーズ26ノットライナー440。
0: じゃあ、オールニッポン179デルタリクエストスポットウィンド。
2: 345デグリーズ3ノットライナー179デルタ。
0: じゃあ。オールニッポン850東京アプローチ。
1: All Nippon 8508
0: All Nippon 8508 due to traffic, expect a short cut from Venus So expect after Venus direct 10 minutes
1: Thank you information, All Nippon 8508
0: Thank you

0: オールステーション東京アプローチ、成田 Q&A 29971、成田 Q&A 29971、インフォメーションシエラー。オライアン21-29, ディーストロメンテン6000。
1: ディーストロメンテン6000、コロネア21-29。
0: That's right, 239, Recurrent Directive Vixen, Descent Maintain 11000.
2: Clear Directive Vixen, Descent Maintain 11000, Chart Right 239.
3: Tokyo Approach, EVAL 108, can we maintain high speed below 10?
0: EVAL 108, below 10000, Maintain 2502, what is?
3: Left edge below 107, speed 250, EVAL 108.

0: オレンジャーナーシス1、2、カウンター東京レーダー、1、2、0、デシマル2。1、2、0、2、オ
1: レンジャーナーシス1、2、カウンター
0: 大日本ワンセブンライナー、カウンター東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー。レンジャーナー、フォードローエイジ、ストロメンテイン、ワンワンサウザン。
2: ダブルタウザンにしたファースト、オレンジャーナー、フォードローエイジ、セントロメンテイン、ワンワンタウザン。
1: ワンワンタウザン、フォードローエイジ。
0: アグラスイタリア9263ディストロメンテン6000
3: セメンテン6000カーグラスイタリア9263
0: エアピース570ブラヘリン200ベクサー2テミスディストロメンテン6000
3: エアピース200ディセン6000エアピース570
0: ダブルコンタスパスエアピース570ヘリング200ディストロメンテン6000
3: ヘリング200 6000エアピース570
0: アザーステーション、セアゲイン。
4: ダーティスリーガーズ、AP ディスリーファイブ。
0: アザー。AP 352、リクエアディレクト、ビーナス、ディストロメンテン、ワンワンタウザン、キャンセル、ビーナス、フォール、リストリクション。
4: ディレクト、ビーナス、ワンワンタウザン、キャンセル、ビーナス、フォール、リストリクション、AP ディスリーファイブ。
5: では、モザイト、リクエアディレクト、ビーナス、リストリクション。
0: アザーステーションが後半、オレンジャーナ、フォードレイ。
5: アファー、モザー、フォードレイ。
0: オレンジャーナ、フォードレイ、キャンセル、ビーナス、All restrictions.
5: Just be the whole restriction of the whole day. Thank you.

0: APC352、リディス P2-170 の。
1: P2-170、APC352。
0: Express Wing 600 Delta, リディス P2210 の。
2: P210、Express Wing 600 Delta。

0: ベンチライナー1 0 4 Discount Main 10 1-2-1-3
1: 1-2-1-3 トルシュワン情報
0: テネス167 Discount Main 10 1-1-3
2: Discount Main

0: スマーキャ280オリクリアダイレクトビーナ
1: セ
0: ビア5054ディサンドメインテン11000
1: チャイナ
0: サザン627メインテン250ノート
2: メインテン250ノートチャイナサザン
0: 627チャイナサザン627アンドコンタクト盗聴レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2チャイナサザン627グッ
0: デイフォールステーション到着アプローチサイマルテニアスパラレルアイスアプローチスツーランウェイ34レフトアンドライターインプログレス QNH29 ナー 69

0: オレンジライナー500トージアプローチランウェイ34ライクリアルバイヤールータスタンゴアライバルディセンドメインテンフライトレベル150
1: ルータスタンゴアライバルランウェイ34ライクリアル
0: バイヤールータスタンゴアライバル150コスパショーンターンレフテリング150コンタクト超レーダー120としまる2
2: レフテリング150 1202TW251 お疲れ様です。
0: お疲れ様です。ダイナシー102、ディセンドメインテン11000、リデュースピード250。
3: ディセンドメインテン11000、スピード250、ノースダイナシー102。
0: エアカウント411ライナー、ジャスコンファーム、ランウェイ34ライ、リデュースピード250。
4: ランウェイ34ライ、リデュースピード250、411ライナー。
0: オレンジライナー602、ジャスコンファーム、ランウェイ34ライ、アンドリデュースピード250。
5: Delta Lambda C4 Light 250 North Orange Liner 602
3: Dynasty 102, request cancel LPG restrictions over Venus.
0: Dynasty 102, Roger, cancel all restrictions over Venus.
3: Cancel LPG restrictions over Venus. Dynasty 102.
0: Dynasty 102 and also cancel speed restrictions over Venus.
3: Copy, cancel all restrictions over Venus. Dynasty 102.
0: ダイナスティ102、コンタクト盗聴レーダー、120としまる2。
3: 1202、ダイナスティ102、グレイ。
0: グレイ。オレンジライナー500、リデュースピード250の。
4: 2320、オレンジライナー500。
0: エアカントン411ライナー、ディセンドバイアスター211000。
4: ディセンド211000、エアカントン411ライナー。
0: エアカウント411ライナー、バイアスター211000、コンプライ with Venus restriction。
4: バイアスター、descend to 11000、エアカウント411ライナー。

0: オレンジライナー500アフタールーダース、ディセンドビアスターズ11000。
1: アフタールーダース、ディセンドビアスターズ11000、マルガナ、ハイゼロです。
0: オールステーション東京アプローチ、ナイトチューネージ2970、チューネージ2970。エアカント4119、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.2AX、4119、プレイ。

0: 我就说起一下，就是你刚话说的是，我说大姐你来了，我第一次看你在那边的地方就是妈妈比较低的。
1: 朝海ゼロゼロ到着アプローチランウェイ34ライトクリアルバイヤールーダスタンゴアライバルディセントリーチフライトベル240バイママ
0: ディセントリーチフライトベル240バイママディセントリーチフライトベル240ライトランウェイ34

0: リピン48、コンタクト東京レーダー、120デシマル10。
1: 127デシマル10、リピン、ナンバーで。
0: ネガティブ、120デシマル10。
1: 120デシマル10、リピン、ナンバーで。
0: お願いします。

0: ターボーカイト00リスナーメンセンシクターさん。ジャジャワンワン03リスナーメンセンワンワンターさん。ターボーカイト00フライヘリング020レクター中テミーメンセンシクターさん。
1: Heading 0-0, that's the 7th, 18-6,000, stop on the 18-6.

0: Connection 523, the Galera, expect I Lesuru, runway 34, light up north, clear via route of Sun Arrival, maintain flight elevator 240.
1: Runway 34, left, route of Sun Arrival,
0: Connection 523, negative, runway 34, light, expect I Lesuru, runway 34, light up north.
1: LS Zulu approach, runway 34 left, connection 523.
0: Connection 523, negative, left 34, right 34, Romeo.
1: Okay, runway 34 right, 34 Romeo, Zulu approach, connection 523.
0: Double Kaito 00, turn left heading 360, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
2: Left heading 360, 120, Skywalker 80, negative.
0: オレンジライナー7800、マイヘリング030、ベクター2、テミー、ディセンダーメンテン6000。
3: マイヘリング030、ディセンダーメンテン6000、オレンジライナー7800。
0: カネイサー523、リポートパッシングアウト中。
1: パッシング、プラド300、カネイサー523。
0: カネイサー523、ザ・成田県の1970、インフォメーションアルファ。
2: Tokyo Connection 523.
0: Connection 523, go ahead.
2: Could I request the runway 34 Lima for landing?
0: Connection 523, unless safety or performance reason, take runway 34 right.
2: Coming 34 right for landing. 34 Romeo, Connection 523.
0: オレンジライナー7800、ターンレフトヘリング010。
3: レフト010、オレンジライナー7800。

0: オレンジライナー7800リポートスピード。
1: Now, 220 knots, maintain 7800.
0: Orange Liner 7800, maintain 220 knots.
1: Maintain 220 knots, maintain 7800.

0: Auto station, Tokyo Bridge, final report, Windisha, runway 34, left final, plus 15 knots, minus 7 knots, below 1,000 feet, reported by Boeing 777, 13 minutes ago.
1: Tokyo Bridge, engine 126, giving flight level 172, descend to the flight level 150 by please. We have information to the morning.
0: オレンジライナー126サーキャプラーズ、エクスペクターレスズール、ランウェイ34ライトアプラーズ、クリアルビアスワンプ、タンゴライボーズ、成田9年1ライナー70。
1: クリアルビアスワンプ、タンゴライボーズ、ランウェイ34ライト、シミンステアゲン、オレンジライナー126。
0: オレンジライナー126、成田9年1ライナー70、メインテインフライトレベル150。
1: 1ライナー70、メインテインフライトレベル150、オレンジライナー126。

0: エティハド800、リセナルメンテン、ナイナタザン、キャンセルスター、リセキション。
1: Roger, descend and maintain 900,000 cancel star restriction at A00.
0: United 7, fly heading 250, vector to Denise, maintain 900,000.
2: Okay, heading 250, maintain 9,000, United 7.

0: キャセイ526クリアディレクトキークス、ディセナル2.8ターン3。
1: All
0: stations approach 成田 QNH2970, QNH2970.

0: 今ワンダイラ A クロスチーナアットポーターさん、クリアルフォーアイレースランウェスリーフォーレストアプローチ。
1: Clear T, cross Gina at above 4000 and clear the outlet 34 left approach Eva 198.
0: Shamei 815, clear direct peaks, Defender 18, 6 star
2: 3. Defender follows, direct to peaks, Shamei 815.

0: 東京プロレスこんにちは Alpha 701 Maintain Private 150 Direct Grip Information 2DS
1: SR701 東京アプローチランベイ34ライトクリア BS1 タングアライバーメンテンフライトビル150
0: メンテン150 SR701 エンディケストレンディングランウェイ34レフトデュースコーレンディングパフォーマンス
1: SR701 ラジオランベイ34レフトエクスペクタリスランベイ34レフトアプローチクリア BS1 エコーアライバ
0: ークリア BS1 エコークリア BS1 エコーアライバーエンディケスト ILF34 レフトアプローチ701ありがとうございます

0: United 196 is now maintained, Sanibor 150.
1: Descender maintain flight level 150, United 196.
2: Drop zero, keep the MPC high bay door, leaving connector with 329,
0: and it's connector with 341, Yeah, please, 528, Tokyo approach, expect that it's through, number 34 right approach, Narita QNH 2971, information Lima.
2: Fire
0: is through runway 34, right after all, QNH 2971, information Lima, Yankee, high bridge. Yeah, please, 528, clear via Ruta 35, able, continue to reach, Narbo 2405,
2: Mama. Clear via Ruta 35, arrival, continue to reach, Narbo 2401, Yankee, high bridge.
0: Dynasty 5706, visual navigation, the rest of Gina.
3: Visual navigation, Gina, 5706.
0: United 196, we clear the rest of Venus, cancel Venus, all resources.
1: Check Venus, cancel Venus, restriction, then 100.
4: Tokyo Approach, Japan Air 6750, leaving flight 1664150, information 0. Due to performance, request landing runway 34 Lima.
5: Japan Air
4: エクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプトルスタンデーエクセプト
2: 7 descend to 19 for 150.
5: Delta descend right approach, expect runway 2 runway 34 right approach. Delta descend 2 runway 71 2 3. Clear runway 2 4 5 5 arrival.
2: United 8.
0: Yeah, B528 be cleared to Venus. Descend runway 19 cargo 160.
1: Cruising to Venus. Descend runway 15 cargo 160. B528.
3: 1 2 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0: 第7駐車場ではセクターリクラミン10、ポーターさん、クロス7マル34ジーナ、アスポーターさん、クリアルフォーディランウェイ34デスタート。
1: 57 10 4 7 course 7 mile before Gina 4 7 15 clear for RS 34 left, that's 5706

0: オレンジライナー4267 10515。オレンジライナー426リキュアダイレクトビーナ
1: ー。 Okay, first we're in final 334, leading flight level 314, descend 8-0。
0: オレンジライナー334 Tokyo approach, information tango, KH2972, expect Iris Suzuru, runway 34 right approach.
1: Expect Iris Suzuru, runway 34 right approach, and we have station tango, runway 334.
0: オレンジライナー334, KB, ルータン tango,
1: runway 34.
0: We have
1: Ruta
0: tango, runway 34.
2: Inside 221.

0: ジャパネセンファイトロ、ディセンディビアスター11000。
1: ディセンディビアスターと11000、ジャパネセンファイトロ。
0: Verify 324, turn left heading 340.
1: Left 340, verify 5324.
0: Verify 324, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
1: Left 340, verify 324.
0: Great. Japan Air Delta 6-1, Lake Air Direct of Peace.
1: Yeah, Direct of Peace, Japan Air Delta 6-1.

0: Okay, after Elgar, direct Dina and clear the ILS 34 left approach for Air Canada
1: 0-0, descent to
0: 6-7. And cross Elgar at 4,000, roger, Air Canada 5.
2: オレンジライナー334、コンタクト東京レーダー120-2。
0: レーダー120-2、コンタクト東京レーダー120-2。

0: 東京アプローチオレンジライナー800リビング199ディセンダー150ウィズビクター
1: 。オレンジライナー800東京アプローチランウェイ34ライト。エクスペクト ILS ツールランウェイ34ライトアプローチ。クリアドビアスワンプタンゴアライバー。
0: エクスペクト ILS ツールランウェイ34ライトアプローチバイアスワンプタンゴアライバーローライナー800。
1: オレンジライナー800クロスバグラアットコレクションクロスクロスグリップアップフライトレベル150成田宮殿2974インフォメーションウィスキ
0: ー。ナイジャークロスグリップ150-2984インフォメーションチェックデータ。
1: オレンジライナー800 QNH2974
0: ナイジャー QNH2974
1: ジャパンネア785リクリアルディレクトテミスディスナロメンテ6000
0: ナイジャーテミスディスナロメンテ6000ジャパンネア785

0: D-Suggest-607, リリースピート1900の。
1: This is 1900, D-Suggest-607?
0: D-Suggest-607, and turn right in 210.
1: Right in 210, D-Suggest-607.
0: オレンジライナー800、リクリアルディレクトビクセン、ディスンダルメインテン11000。
2: リクリアルディレクトビクセン、11000、オレンジライナー800。
0: イースタージェット607、ターンライトリング230。
1: ライトリング230、イースタージェット607。

0: 7-0-6-0-7.
1: さて、450、リスナーのメインテン、フライトレベル150、成田県ネキ2974、インフォメーションウィスキ
2: ー。はい、
1: さて、450、リスナーのメインテン、フライトレベル150、成田県ネキ2974。イースタージェット607、リズモンナビゲーションディレクトテミス、メインテン5000アンティルテミス、クリアルファ IRS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ。キャンセル450、ディセンダーのメインテンフライトレベル150、キャンセルママスリストリクション。オレンジライナー800、フライヘディング170、ベクター2テミス、ディセンダーのメインテン、ナイナーターザン。
3: ヘディング170、ディセンド、ナイナーターザン、オレンジライナー800。
2: やっぱり、フォーファクトル、コンプランス、アンド、コンプル、セクション、マーク。
1: キャセイ450、アファンキャンセル、マーマスリストリクション。
2: アンド、マーマスリストリクション、キャセイ450。

0: 射程450リクリアルディレクトビーナス。
1: リクリアルディレクトビーナス、射程450。東京アプローチ、もう一本704、
0: オール日本904、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクト ILS ツール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアドビア、スワンプ、タンゴアライバー。
1: ランウェイ34ライト、エクスペクト ILS ツール、ランウェイ34ライト、アプローチ、クリアドビア、スワンプ、タンゴアライバー。
0: オール日本904、メインテンフライトレベル150、成田 QNH 2774。
2: 東京アプローチ日本5リービングフライトベル1894フライトベル150ウィズビクターリクエストランウェイ34リマ空中便です
0: よ。オール日本5ラジ東京アプローチラジャーランウェイ34レフトエクスペクト ILS ランウェイ34レフトアプローチクリアドビアスポックエコーアライバ
2: ーランウェイ34レフトエクスペクトランウェイ ILS ランウェイ34レフトクリアビアスポックスポックエコーアライバルオール日本5テキュ
0: ジャパンネア785コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 120ジャパンネア785
0: オール日本5クロスレスポアットフライトレベル150成田キャネチ2974
2: 2974クロスレスポアットフライトレベル150日本5

0: オールステーションズ東京アプローチ成田キャネッジ2975成田キャネッジ2975オレンジライナー800コンタクト東京レーダー120.2 120.2
1: オレンジライナー800
0: イースタージェット607コンタクト成田タワー118.35
2: 成田タワー同じ105イースタージェット607
0: キャッセイ450スタンバイ。

0: 射程450リクリアルディレクトピーク
1: リクリアルディレクトピーク射程450東京アプローチジャパンエア8665リビングサイドロー284ディセンディングサイドロー240ウィズウィン
0: ジャパンエア8664東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクター ILS ツールランウェイ34ライトアプローチクリアドビアルータスタンゴアライバー
1: ランウェイ34ライト、エクスタイルズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアドバイヤー、ルータス3号ライバー、ジャパンネア8664
0: ジャパンネア8664、ディセン7メインテンフライトレベル150、成田キヨネス2975、インフォメーションエクスレ
1: ディセン7メインテンフライトレベル2、コレクション1、コンファーム1になってます
0: ジャパンネア8664、ディセン7メインテンフライトレベル150
1: ジャパンエア8664、ディセン7メインテンフライトレベル150、295、75、ジャパンエア8664

0: オールニッポンライナー04、ディフェンドバイアスターという1000。ディフ
1: ェンドバイアスター1000のオールニッポンライナー04。Seven
2: four five, Kirby, catch ready, catch.
0: Kirby four five zero,

0: 射程450、フライヘディング050、ベクター10ヘミ、リスナーのミンテン、バンバンターザー。
1: 接下来我们召唤那个450射飞450。
0: オールニッポン5、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
2: 120、オールニッポン5。

0: オールニッポンライナーゼロ4、フライヒリングワンライナーゼロ、ベクターツーテミス、メインテインワンゼロタザン。
1: ヘリングワンライナーゼロ、メインテインワンゼロタザンのオールニッポンライナーゼロ4。
0: オールニッポンライナーゼロ4、アンディリュースピーツ230の。
1: ディリュースピーツ230のオールニッポンライナーゼロ4。

0: オールニッポンライナー04フライヘディング180。
1: ヘディング180、オールニッポンライナー04。
0: 車勢450、コンタクト東京レーダー120デシマル2。ジャパンエア8664ディフェンドバイアスター2 11000。
1: ディフェンドバイアスター2 11000、ジャパンエア8664。
0: オールニッポンライナー04コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: レーダー1202オールニッポンライナー04。東京プロジャパンエア8664リクエストキャンセル、ビーナスアルテリーステーション。
0: あ、チャーゲンステーション、これチャーゲンコールサイン。
1: ジャパンエア8664リクエストキャンセル、ビーナスリセプション。
0: ジャパンエア8664ラジャーディフェンダーのミーティング11000コンプレビスピードリストリクション。
1: ディフェンダーミーティング11000コンプレビスピードリストリクション、ジャパンエア8664。

0: Japan Air 8664 Flight Heading 030 Sector 2 Temis Descend and Maintain 10,000
1: Flight Heading 030 Descend Maintain 10,000 Japan Air 8664
0: シンガポール12ディスンドピアスター2 11,000
1: ディスンドピアスター11,000シンガポール12

0: 深夜209ディスナルメインテインワンバンターさん。
1: ディスナルメインテイン119ジャンクション209。
0: ジャパンネア8664ターンレフトリング340ディスナルメインテイン8000。
1: ターンレフトリング340ディスナルメインテイン8000ジャパンネア8664。

0: シンガポール12コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2。東京アプローチ to the afternoon NFC 126 Central Panama 240。
0: ダイナスティ126東京アプローチリポートアルチュース。
1: Nothing Panama 243。
0: ダイナスティ126ラジャーランウェイ34ライト。クリアドビアルーダス単語アライバーディセンダのメインチェンフライトレベル150
1: ディセンダのメインフライトレベル150ルーダス単語アライバーメインチェンフライト
0: レベル150ディセンダのメインチェンナイナータウンキャンセルオールディストリクション
2: ディセンディングナイナータウンキャンセルオールレベルディストリクションディセンディングナイナータウンキャンセルオールレベルディストリクション

0: 深夜209デスナルメインテン6000。
1: デスナルメインテン6000、深夜209。
0: T-way 245, デスナルメインテン11000。
2: デスナルメインテン11000、245。
0: コリアンヤ707コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 発生東京レーダー120デシマル2コリアンヤ707。

0: オールステーションズ東京アプローチパラレルアイエルスアプローチエスランウェイ34レフトアンドライトインプログレス。
1: Okay, approach on the phone 401, leaving schedule 153, distance 150, sorry, let's go, information
0: extra. All Nippon 8401, Tokyo approach, runway 34, right, clear via Spock, Tango, arrival, descend via star 29,000.
1: Runway 34, right, clear via Spock, Tango, arrival, descend via star 29,000, telephone 8401.
0: Jin ya 209, fly heading 200, sector 2, China.
2: Flying 200, China 209.

0: ポイント401コーステーションインターネプティング240。ステーリング240ポイント40。
1: ジェットサンダイナービル0230の。
2: 230、ジェットサンダイ。
1: ジェジャー1107、ウィーガーディレクト、ビッテン、リトララビンテン、11000。
2: メディック10、ビッテン、11000、ジェジャー1107。

0: ャパネア5線3ライテリング29サライテリング280ベクター2テミ
1: 後半はヘリング280ジャパネア57
0: アファムジャパネア5線フライヘリング280ベクター2テミメインテンス7000
1: ヘリング280 7000 ジャパネア57
0: ジャパネア5線オーストリポートスピ
1: ースピード220ジャパネア57
0: スタジアジャパネア5線メインテンプレゼンスピード
1: プレゼンスピードジャパネア57
2: Okay, approach to range line 632, leaving side table 256, descending to side table 240, with Yankee.
0: Orange line 632, 乗客 approach, runway 34 right, clear via Rutas Tango arrival.
2: Runway 34 right, cleared by Rutas Tango arrival, orange line 632.
0: Orange line 632, reach line maintain flight level 150.
2: Descending maintain side table 150, orange line 632.
0: Japanese 5-way, contact Tokyo radar 120,
1: dispatch 2. 1202, Japanese 5-7.
0: オレンジライナー624、リーガーディレクト、ヴィーナース。
2: リーガーディレクト、ヴィーナース、オレンジライナー。
0: エアピーチ360、リセラナメンテン、9000。
3: リセラナメンテン、9000、スピード250、レス、エアピーチ360。
0: エアピーチ360、ナー、リデュースピード220の。
3: スピード220、エアピーチ360。
0: 75056、リセラナバイアスター211000。
3: バイアスター11スター、スロー5056。

0: Orange Line 624, will you see road 230 north? China Post 279, descend to reporter down by Elgar.
1: Descend, confirm China Post 279.
0: China Post 279, affirm, cross Elgar at reporter down.
1: Descend fault tolerant by
0: 75056 turn left 3. 75056 literal maintain 7000 maintain 220 north.
2: 7000 220 north to 5050.
0: China Post 279 descend to reach 4000 by Elgar. Clear for left runway 34 left approach.
1: Descending 4000 by Elgar. Cleared IS approach runway 34 Lima. China Post 279.
0: Affirm. 75056 contact Tokyo radar 120 decimal 2.
2: Radar 120 decimal 505.
0: Orange runner 632, will you speed 230 knots, digital maintain 11000.
2: ESP 230 knots, digital maintain 11000, Orange runner 632.
0: Ostensio Tokyo approach, simultaneous parallel approaches runway 34 left and right time progress. オレンジライナー624フライヘリング020ベクター2チェミリクラルメンテン5ダーザンフライヘ
2: リング020リクラルメンテン5ダーザンオレンジライナー624
0: ジャパネア736ディセノバイアスター211ダーザン
3: ビアスター11ダーザンジャパネア736
0: オレンジライナー14ブリッジアリベクトビーナ
2: ーベクトビーナーコレクション14
0: センセン651リクラルメンテンフラレボ150オレンジライナー632オレンジライナー632リテラルオレンジライナー632メインテン11000スピード230の
2: メインテン11000スピード230のオレンジライナー632
0: オレンジライナー632オーソトラフィックオナーズウェアクローク6マイルノースパンリビング10800ステンディングエバー320ユープレセリングトラフィック
2: オレンジライナー632
0: オレンジライナー624、ビリュースピード220の。
2: ビリュース220の、オレンジライナー624。
0: ジャパニーズ136、ビリュースピード230の、オーレス。ジャパニーズ136、スピード230の、オーレ
3: ス。ビリュース230の、オーレス、ジャパニーズ136。
0: 10651、ビーガー、リレクト、ビーナー。
4: ドラッグ、ビーナー、ビーナー。
0: China Post 279, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
1: Contact Tokyo radar 120, decimal 2, China Post 279, good day.
0: Goodbye. Orange Liner 624, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
2: 120, decimal 2, Orange Liner 624.
0: オレンジライナー14、リテラルメインテン11000。
2: リテラル11000、オレンジライナー14。

0: オレンジライナー14、コンタクト東京ウェイダー120、デシモ2。
1: 102、オレンジライナー14。
0: ロット79、フライヘリング170、ベクター2、シミス、ディセララメンテン、ナイナーダウン。
1: Heading 170, Vector Steam is descending 900,000, Lot 79.

0: コリアンヤ2131コンタクト東京レーダー120デシマル C。
1: コンタクト東京レーダー120デシマル2コリアンヤ2131。
0: アシャナ106、ビクリアディレクト、ビクテン、リサのメインテン、ワンワンタウザン。
2: ビクテン、ワンタウザン。

0: 遠征の9917コンタクト東京レーダー120ディスマルチ
1: 120ダスモチューエアチャンナー917クレイ
0: クレイ9ハンゴク324ディスタのメインテン9000
1: The same maintain 9000 at Rango 324

0: アプローチオレンジ 950 HD264-2240
1: オレンジライナー 5 right, 東京アプローチランウェイ34 right, JNX2978, インフォメーションブラボー。オレンジライナー 5 right, クリアルビアルータスタンゴレード。
0: クリアルビアルータスタンゴ
1: アライバー、
0: オレンジライナー 508。
1: オレンジライナー 18, ビクリアドリフトビーナス、ディスナメインテンサイルボー150、キャンセルビーナス、オールディストリクション。
2: DKD to Venus, Tempari 150, cancel Venus, all the station is on a line.
1: And hang up 324, turn right heading 210.
3: Turn right heading 210, and hang up 324.
1: Orange line on 508, be free direct to Venus, maintain flight about 240, cancel Venus, all the restrictions.
0: Yes, Venus, cancel Venus.

0: ェアスプリング6217ディスナルメインテンフライトレベル150
1: ディスナルメインテンフライトレベル150エアスプリング6217
2: So the host band 65 is at 158, sending 150 by this post. We have level.
0: Japan Air 65 Tokyo Approach, runway 34 right. Expect ILS Zulu, runway 34 right approach. Cleared via FOX, Tango arrival.
2: Expect ILS Zulu, runway 34 right. FOX, Tango arrival.
0: Japan Air 65 Raja, fly heading 250, vector 2 Temis, descend and maintain 6000.
2: Heading 250, descend 6000, descend 65.
0: Air Spring 6217, descend and maintain 13000.タッキー300東京アプローチリポートアルチュータッキー300ラジャーランウェイ34ライトスペクター ILS ズールランウェイ34ライトアプローチクリアドビアスワンプタンゴアライバース
3: ワンタンゴエアイウルーアンドアイレスZulu approach runway 34 right, 3300.
0: Turkish 300, cross Greenpath flight level 150, Narita QNH 2978, information charge.
3: Cross Greenpath 150, QNH 2978, information charge, Turkish 300.
0: Turkish 300, information charge.
3: Information charge, Turkish 300.

0: サーキス300リプリアルディレクトビクセンディスナルメインテンワンワンターザン。
1: クリアルダイレクトビクセンディスナルワンワンターザンディサーキス300。
0: エアスプリング617リポートスピード。
2: スピード270ノット、エアスプリング621。

0: エアスプリング6217コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2 Good day エアスプリング6217
0: ジャパンエア65コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2 ジャパンエア65
3: 東京アプローチアップサウンド166 following missed approach course and climbing 5000
0: エアプサン166東京アプローチラジャー maintain 5000
3: maintain 5000エアプサン166
0: スターティッシュ300ディセンドピアスタート10000
1: ディセンド10000トルク300
0: エアプサン166リクエストヨアインテンション
3: Requesting one more approach, runway 34 right, IS Chulu.
0: エアプサン166ラジャー

0: タッチシュ300ディスナルメインテンセブンタザン
1: ディスナルメインテンセブンタザンスイートウキ300
2: 東京ポーチパーボーカー804フライトボール263ディセンディングフライトボール240バイママンスウィズナリタチャーリー
0: スターウォーカー804、東京アプローチ、ランウェイ34ライン、クリアルビアルータ35アライバー、メインテンフライトレベル240。
2: メインテンフライトレベル240、34ライン、and ルータ3、クリアルビアルータ35アライバー、スターウォーカー804。
0: ターキッシュ300、リディスピード210ノット。
1: スピード210ノット、ターキッシュ300。

0: タキシュ300、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120です、120トルキス300。
2: 東京プロジェクト
0: Contact 61, descend via star to 1-1000.
3: Descend via star 1-1000, contact 61.

0: Japan では942東京アプローチランウェイ34タイクリアドビアルータ35アライバーメインテンフライトレベル240
1: ランウェイ34タイクリアドビアルータ35アライバー自社のメインテンフライトレベル240ジャパンエア942
0: ジャパンエア6788ディスナのメインテンフライトレベル150
2: 自社のメインテンフライトレベル150ジャパンエア6788
0: ファンタスティックスマン、フライヘリング020、セクター2テミス、ディスナルミンテン8000。
3: ヘリング020、ディセン8000、ファンタスティックスマン。
0: ファンタスティックスマン、後半ヘリング020。
3: ヘリング020、ファンタスティックスマン。

0: カーウォーカー804ターンレフトヘディング360コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: ターンレフトヘディング360レーダー1202カーウォーカー804
0: エチオピアン672ディセンダーのメインテイン11000
2: ディセンダーのメインテイン11000ディセンダー672

0: ジャパンデア678コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、ジャパンデア678。
2: ジャパンエア942、リクエストファーザーディセン。
0: ジャパンデア942、ラジャーディセンドビアスタート1000。
2: ディセンドビアスタート1000、ジャパンエア942。

0: Singapore 的话 Discernment 的 7 0 0
1: Discernment 是 7000 Singapore 1 1
0: スナピア700から1800アンテル 10DME
1: 180アンテル 10DME トイケ
0: ー700 180 what greater アンテル 10DME
1: 180 of

0: Focus One で、それはリカダイレクト G な。アファームダイレクト G なゴルフインディアインディアノベンバーアルファ。
1: Direct Gina, UTF, 1-0.

0: ユナイテッド S3 コンタクトナイタワー11エッテします35。タワー
1: 11835、
0: ユナイテッド873。カタレーテル、ぜひ、イジーモン、ナベスカル、セミツ、クリアドフォアイル、ゼルラン、スリーフォライタポチ。カタレーテル、クリアドフォアイル、ゼルラン、スリーフォライタポチ。オリジナル512リケータクテミスディスタルンテ5000クリアドホアイルズルランスリーフォーライトアプローチ。
1: オリジナル512リケータクテミスメンテ5000テミスクリアドホアイルズルランスリーフォーライトアプローチ。ポチアプローチ APG530 リケータクテミス282リケータクテミス340バイママスビーチインフォメーションボクソロソン。
0: APG530 東京アプローチ Expect IRS 34 Light Approach Cleared by Route of Tango Arrival Maintain Flight 2405 Mamas
1: Expect IRS 0 Runway 34 Light Approach Cleared by Route of Tango Arrival Maintain 2405 Mamas APG530

0: Arena 512, contact 成田タワー 118735。
1: One Endeshima 35 Arena 512。
0: コンコルハト652東京アプローチグリーン Expect IRS 0ラメ34ライトアプローチクリアでルータスターンワレバルメンテンプレートル240パイママスニューションフォックストロットユネシ2979キャセイ500リクエアダイスヴィーナスディスタナメンテンストライトレベル150
2: ダイヴィーナスキャセイ415
0: オーニッポ8516リクエアダイステミスディスタナメンテン5000メンテン5000テルテミスクリアドフォーアイレスズルアメスリーフォーライトアプローチ
3: ディレクトテミスディスタナメンテン5000メンテン5000テルテミスクリアドフォーアイレスズルライトアプローチ8516
0: エアピーチ530ディスタルメンテン6000キャンセルオールヴィーナスリストレーション
2: ディセント6000キャンセルオールドリストレーションスターエアピーチ530

0: ARP 530リクエダクテミス、ディスタルンテ5000メンテ5000アンテルテミス、クリアドフォーアイレスズルダメスリーフォーライタプロです。
1: ディレクトテミス、ディセント5000メンテン5000アンテルテミス、クリアドフォーアイレスズルダメスリーフォーライタプロです。ARP 530。
0: キャンセル500、ディスタルンテン6000、キャンセルオールVenus Restriction, QNS2981.
1: Descent for Descent 6000, we cancel all restrictions at Venus and the QNS2981, QNS5000.

0: 今回と使うと record the time is 75,000 times. クリアドフォアイルズルアンスリーフォーライトアプローチ。今回と使うと direct time is tango echo mic India Sierra 75,000 and クリアドフォアイルズルアンスリーフォーライトアプローチ。
1: 今回の使用はクリアドフォーアイルズルアンスリーフォーライトアプローチ。
0: エアピース582リカダクトビクセン、ディスタルメンテン11,000。
2: 日本
0: 館J Spring 426 Tokyo Apple Standby Nippon Kano 2-4-2 Require Direct to Venus Distal Maintain Strategy 150 J Spring 426 Tokyo Approach Expect Iris 0 Runway 34 Light Approach Cleared by Lutas Tango Arrival Maintain Strategy 240 by Mamas
2: Distance to level 240 by Mamas expect for Iris Zulu 341 clear via 2 and arrival 6340

0: 日本カーゴ202、東京アプローチ、フォーエパフォーマンス、エクスペクトアイレスナウェイ、34レスアプローチ、クリアビア、ルーター、3号、レイバー、メンジンタレボー、240。アシャナ108、クリアウトラフィック、ターン、ライトヘリン、
1: 1970。ライトヘリン、1970、アシャナ108。
0: オーニポン、8502、実質ならメンテイン、11000。ダイナシー106、ライヘリン030、ベクターというテミス、実際ならメインテイン9000。
2: ヘリン030、実際9000、ベクターボーイ、テミス、ダイナシー106。
0: アシアナ108、リポート C。
1: 210、アシアナ108。
0: アシアナ108、メインテイン210ノス。
1: メインテイン210ノス、アシアナ108。
0: KIP 313, is in the maintain 6000 cancel Venus all recession.
3: And so 6000 cancel Venus all recession at the 313.
0: Connie 208, contact Narita Tower, Bonbon 8 is small 2.
4: Bonbon 8 is small 2 for Connie, 208 heavy.

0: AP313 フランヘリン010ベクターとセミ17メインテインファイターさん。
1: ベクターヘリン010セント5000 AP313。
0: アシアナ10117メインテインファイターさん。
2: システムメインテイン5000アシアナ108。

0: 日本カーゴ202ビクレアジレストピーク地震7メインテイン8000
1: セベンティンサザンセルピーク日本カーゴ202ジョキオプロス5番はコレネ705ダレクリメインテインサザン150インフォメーションです。
0: コレネは705東京アプローチランウェイ34ライトクレアビアスワンプタンゴレバーメインテインサレボー150アシアナ108コンダーナリタタワー118リスマー35
2: 1835アシアナ108コテイ
0: デイ

0: 航日本 8502 Fly Heading 210 Vector to Gina Maintain 6000
1: Heading 210 Maintain 6000 航日本 8502

0: 日本カーゴ202フライヘリン360ベクターとジーナディセンダーのメインテインセブンターザン
1: 360
0: フライヘリン705ニクレアディレクトビクセンディセンダーのメインテインワンワンターザン
1: ダイレクトビクセンディセン101ダウザクレア705

0: 日本カゴ202、コンタス成田タワー、ワンバン A です、ノー9。
1: 成田タワー、ワンエッジ、ワン2、日本カゴ202。
0: はい。オレンジライナー234、ディクレアデレスト、ヴィーナス、1719、タルボー150。
2: デクヴィーナス150、ジェスクトリポン。
0: オレンジライナー508、ディクレアデレスト、ピーク。エアピース508、ディクレアデレスト、ピーク。
3: Next stop, Peaks, Airbase 508.

0: Nippon Cargo 101, Tokyo Approach, Expetare Suru, Runway 34, Right Approach, Clear Dia Supok, Tango, Rebel, Descent to Reach, Narvo 150, by Despo.
1: Roger, this is Suru, Left Level 150 by Despo, and we'll see the arrival for Runway 34, Right Approach, Suru 34, Right Approach, Narvo 140.
0: これには705ターン、ライセリン200、ディスナルメインテイン、ファイターザン。
2: ライセリン200、ディスナル5000、クレニア705。
0: 日本カーゴ228、ディスナルメインテイン、ファイターザン。

0: オレンジライナー234リスナーのメインテイン6000キャンセルビーナスオールリセッション
1: 6000キャンセルビーナスリセッションビーナスオールリセッション
0: 日本カーゴ101ビクレアデレストテミスリスナーのメインテインバンバンタザンニッポンカゴ221ビクレアデレストジーナ
2: パ
0: パ

0: 日本カーゴ22H のフライヘリ350ベイスターズジーナ17メインセインポーターさん。日本カーゴ22H コンファームポーターさん。
1: ポーター

0: 日本航空1 0番実際のメンテインファイルターザン。
1: 東京アプローチアピーチ584リビングファイトル165センスファイトル150フィスホテル。
0: エアピーチ584東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクタイルスズルランウェイ34ライトアプローチクリアドワイヤースワンプタンゴライバ
1: ー。ランウェイ34ライトエクスペクタイルスワンプタンゴライバーエアピーチ584
0: オレンジアイナー234リークリアディレクトテミスディサルメンテイン5000クリアドフォーアイルスズルランウェイ34ライトアプローチ
2: テクテミスクリアイルスズルランウェイ34ライトアプローチ234
0: エアピーチ364リークリアディレクトジャーレットディスナメンテインファイトウェル150エアピーチ584ディスナメンテイン11000
1: ディスナメンテイン11000エアピーチ584
0: エアピーチ508コンタクトタワー11835
3: ハワイ35ピーチ508

0: APG364B クリアディレクトタイラージャパン H696 B クリアディレクトビーナースキャンセルビーナースオールリセクション
1: B クリアディレクトビーナースノーキャンセルオールリセクションとビーナースジャパン H696
0: 日本カーゴ228コンタクト成田タワー118-02
2: コンタクト

0: 日本航空101メンテイン5000テイミスクリアフォールスズルロメートリーフォーライトアプローチ。
1: メンテイン5600クリアイランスズルロメートリーフォーライトアプローチ。ワンタゾー101。
0: エアピーチ364リクリアディレクトテイミスメンテイン5000テイミスクリアフォールスズルロメートリーフォーライトアプローチ。
1: Direct to me, maintain 5,000
0: and 6,000 and call it through 34 right approach after 364. Japan 8,694, maintain 6,000, cancel all restrictions.
2: Maintain 6,000, cancel all restrictions, Japan 8,694.

0: エアソール703フライヘディング180ベクター2テミーディスタラメンテン9アタ
1: フライヘディング180ディスタラメンテン9000エアソール703

0: Thank you, Paul Jordan Dana, 2385W240, we continue.
1: オレンジライナー238キャプラー、ランウェイ34ライト、クリアドバイヤルータースタンゴアライバー。
0: ランウェイ34ライト、クリアドバイヤルータースタンゴアライバー、オレンジライナー238。

0: オレンジライナー 238 ディクテオディレクト Venus Descend Maintain Flight Level 150
1: Direct Venus Descend Flight Level 150 オレンジライナー 238
0: オレンジライナー 448 デビュースピード中 200 ノットアレス
2: 200 ノットアレスオレンジライナー 448

0: オレンジライナー238、ジクヤディレクトピークス、ジュセン斜め2013ターザン。
1: ディレクトピークス、ジュセン13ターザン、オレンジライナー238。
0: オレンジライナー448、コンタクトナイトタワー、118デシマル3ファイン。
2: オレンジライナー448。

0: オレンジライナー238、地震7メイン10、5000、キャンセルピークスリストリクション。
1: 10、5000、キャンセルピークスリストリクション、オレンジライナー238。

0: アレンジライナー238ディクリアルディレクトテミス、メインテン5ターザンマンテルテミス、クリアルファイスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ダイレクトテミス、5ターザンマンテルテミス、クリアルファイスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、アレンジライナー238。

0: オレンジライナー336、リキアディレクト、ヴィーナス。リセンダーのミンテンフライトベル180。ヘアピンチ590、リキアディレクト、エルガー。リセンダーのミンテン9000。
1: リキアディレクト、エルガー。リセンダーのミンテン9000、ヘアピンチ590。

0: エアピーチ5970、ビジョンもナビゲーション、ディレクトジーナ、メインテン4000マンティルジーナ、クリアドファイスランウェイ34、レスタープラチ。
1: ビジョンもナビゲーション、ディレクトジーナ、メインテン4000マンティルジーナ、クリアフォーアイレスランウェイ34、レフトアプローチアピーチ5970。

0: オレンジライナー336、ディセンダーメインテン5000、メインテン5000ランテルテミス、クリアドファイスズール、ランウェイ34ライトアップラジ。
1: 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000

0: オレンジライナー120、リセンマルメインテン9000、キャンセルスターオールリストリクション。
1: 大家リセン9000、キャンセルオールスターリストリクション、オレンジライナー120。

0: APG 366 Tokyo Approach. 成田県内室内の78 current transmission kilo. Expect ice runway 34 left approach.オレンジライナー 528 リクリアディレクトタイラーディセンドラメインテン13000
1: タイラーディセンド13000オレンジライナー 58
0: エアピーチ590コンタクトナイトタワー118デシマル2タ
1: ワー1182エアピーチ590グレイ
0: グレイエアピーチ366クリアドバイヤルータースタンバライバーディセンドラメインテンフライトベル150
1: ルータースタンバライバーディセンド150

0: オレンジライナー120、リクエアディレクトピーク、リサンダラメンテン6000。
1: リクエアディレクトピーク、リサンダラメンテン6000、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー528、メンテン5000アンティルテミス、クリアドファイスズール、ランウェイ34、ライトアップレッジ。
2: メンテン5000アンティルテミス、クリアドファイスズール、34、ライト、オレンジライナー528。

0: オレンジライナー120、リズムナビゲーションディレクトセミ、クレアルプレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: それではナビゲーションディレクトセミ、クレアルプレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー528、コンタクト成田ファン、ワンワイ
2: 35。ワンワイ35、オレンジライナー528。
0: Air Pitch 366, clear for us, runway 34 left approach.
2: Clear for us, runway 34 left approach, Air Pitch 366.

日本カゴ602東京アプローチ。Expect I Suzuru Runway 34 Right Approach. Cleared by a Ruta Stang Arrival.日本カゴ602 Sound in the Rhythm.日本カゴ602ロジャップエクセクトアイスランウェイ34レフトアプローチ。日本カゴ602ディセンドラメインテンフライトビル150。

0: オレンジライナー40東京アプローチ。エクスペクタイスズルランウェイ34ライトアプローチ。クリアドバイヤールータースタンゴアライバー。スカイキューブ90723ディセンドバイヤースタート9000オレンジライナー40ディセンドラメインチェンフライトレベル150
1: 150

0: 野生006東京アプローチ、成田系の S2980、インフォメーションブラボー。エクスペクトアイスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。野生006ジャ、エクスペクトアイスランウェイ34レフトアプローチ。クリアドバイヤルーター、サンアライバー。
1: I expect to see more lights than clear details.

0: 日本カーゴ602、ディサンダラメインテイン10000、クロスビーナスアッタービロー11000。
1: ディサンダラメインテイン10000、クロスビーナスアッタービロー11000、日本カーゴ602。
0: This is 006.

0: レンジライナー40、ディセンドバイヤースタート11000。
1: ディセンドバイヤースタート11000、オレンジライナー40。東京アプローチ、オレンジライナー28、グリービニン、リービンサイズウェイ296、インサイズウェイ240バイ、ママスインフォメーション、ブラボー。
0: オレンジライナー28、東京アプローチ、グリービニン、エクスペクタイスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアドバイヤールーター、スタンゴライバー。
1: 日本カーゴ602、リデュースピード2230ノート。リデュース230ノート、日本カーゴ602。
0: オレンジライナー28、ディセンドラメインテン、フライトレベル150。
1: フライトレベル150、オレンジライナー28。

0: 日本海道602、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 120、日本海道602。
0: スカイキューブ9723、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
2: 120、
0: デシマル2、スカイキューブ9723、コンタクト東京レーダー、110、デシマル2。はい。SA006、ディセンドバイアスタート、11000。
1: デシマルバイアスタート、11000、デシマル2。

0: AIRP360 ディシャノバイアスタート11000
1: ディシャノバイアスタート11000ディシャノバイアスタート11000
0: 野生006ディシャノバイアスタート10000クロスビーナスアップアビロー11000
2: ディシャノバイアスタート10000クロスビーナスアップアビロー11000

0: エアピーチ620、コンタクト東京レーダー、120、レシマル中。
1: 120とエアピーチ620、グダイ。
0: グダイ。香港シャトライト54、ディシャンドラメインテン7000。
1: ディシャンドラメインテン7000、香港シャトライト54。
0: FedEx 5324, descend on the main 10, 11000.
1: Maintain 11000, FedEx 5324.
2: Tokyo approach,
0: Cathay 524, Bravo 240. Cathay 524, Tokyo approach, Narita QNH 29-80, information Bravo. Expect Isuzu runway 34, right approach.
2: Altimeter 2980, 84, 1-way 34, right, Cathay 524.
0: Cathay 524, cleared by your router, Tango arrival. Descend on the main 10, flight level 150. Cathay 524, router, Tango arrival. Descend on the main 10, flight level 150.
2: Descend,
0: main 10, flight level 150,
2: with a Tango arrival, Cathay 524.
0: Aeromexico 058, flight heading 270, vector 210
1: east. Flight heading 270, Aeromexico 058.
0: Aeromexico 058.

0: コンコシャツレート54コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 102コンタクトレート54でね。
0: はい。セレクト5324リクヤウディレクトピークディセンダーメインテンセブンターザン。オレンジライナー12、ディセンダーのメインテン、6000、キャンセルヴィーナスオールリセクション。
2: ディセン6000、キャンセルヴィーナスオールリセクション、オレンジライナー12。
3: Abraço, good morning, Demet Sretana, Echo, descending by level 240, source B, Mamas, Bravo on board.
0: Max Jet Fox Road 19, Echo, Tokyo Approach. Expect I Suzuru, runway 34, Light Approach. Cleared by your Routers, Tang Arriver.
3: Okay, runway 34, right for arrival, we are out of one arrival, I'm on the first one.
0: Aeromexico 0583, right heading 2900.
4: Right heading 2900, Aeromexico 0583.
0: Orange Liner 12, reduce speed to 230 knots.
2: Reduce speed 230, Orange Liner 12.
0: オールステーション東京アプローチ成田QNH2981 マイクジュリアットフォクトロット19エコーベリファイクリアドバイアルータースタンゴアライバール
3: ータースタンゴアライバーレムスプレスワンアネコン
0: よせい524ディセンダーのメインテン13ダーザン
5: 9-9-5-1-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
3: 7-1-3000 feet, I'm going to press on an echo.
0: Aeromexico 058, Trigiamo Navigation, Direct to Temis, descendo alla maintain 5000.
4: Direct to Temis, descendo alla maintain 5000, Aeromexico 058.
0: FedEx 5324, Liquid Yellow, Direct to Temis.
5: Direct to Temis, FedEx 5321.

0: オレンジライナー12、リクリオディレクトテミス、ディセンドラメインテン5000。
1: ダイレクトテミス、ディセンド5000、オレンジライナー12。

0: オレンジライナー12、メインテン5ターソンアンティルセミス、クリアドファイスズール、ランウェイ34、ライトアップロッチ。
1: メインテン5ターソンアンティルセミス、クリアドファイスズール、ランウェイ34、ライトアップロッチ、オレンジライナー12。
0: アイロメヒコ058、フィデュースピード2170ノート。
2: フィデュースピード170ノート、アイロメヒコ058。
0: オレンジライナー12、フィデュースピード2210ノート。
3: Tokyo approach morning Shibane 724, leaving flight 263, descent flight 240 with Charlie.
0: Japan 724, Tokyo approach, good morning. Expect Iris Zulu, runway 34, right approach. Cleared by your Lutas, Tango arrival.
3: I expect Iris Zulu 34, right, Lutas, Tango arrival, Shibane 724.
0: Mike Jet Fox 19 Echo, Recreo Direct Peaks, Descender Maintain 6000.
4: Descender Maintain 6000, Confirm to Direct, MSS 19 Echo.
0: Mike Jet Fox 19 Echo, Direct Peaks, Papa Echo Alpha Kilo Sierra.
4: Direct Peaks, Papa Echo Alpha Kilo Sierra, MSS 19 Echo.
0: Aha.Japan 724, Recreo Direct Venus, Descend Maintain Flight 150.
3: Direct Venus, Descend Flight 150, Japan 724.
0: Select 5319, Recreo Direct Peaks.
5: Direct Peaks, Select 5319.
0: Aeromeco 058, Maintain 170 Note until 7 DME. Contact Narita Tower, 118.35.
2: Maintain 170 until 4 DME and contact our 118.35 Aeromeco 058.
0: Aeromeco 058, 170 knots until 7 DME, contact tower.
2: 170 knots until 7 DME and contact tower Aeromeco 058.
0: Mike Jet Fox 19 Echo, reduce speed to 230 knots.
4: Reduce speed to 230 knots, Mike Jet Fox 19 Echo.
0: オレンジライナー12、リデュースピードと1900ノート。
1: リデュースピード1900ノート、オレンジライナー12。

0: Yo soy 524, diciéndola maintain 5000, maintain 5000 until semis, clear 5 Zulu, runway 34, light up, please.
1: Maintain 5000, maintain 5000 until semis, and clear RS 34, right,
0: cafe 524. Yo soy 524, verify clear 5 Zulu, runway 34, light up,
1: please. RS Zulu, runway 34, right, cafe 524.
0: Select 5324, maintain 170 knots or greater until 7 DME.
2: 170 knots or greater until 7 DME, Select 5324.
0: GPS 10 right Tokyo approach. Expect ice to Zulu, runway 34 right approach. Cleared by your Superbox 3 arrival.オレンジライナー12、リデュースピードという170ノート。
3: リデュースピード170ノート、オレンジライナー12。
0: マイクジェットフォックス19エコー、リクヤーディレクト、テミス、リデュースピードという210ノート。
4: ダイレクトテミス、リデュースピード210ノート、MSS19 エコー。
0: セレクト5324、コンタクトナイトタワー、118デシマル35。
2: 118デシマル35、グレーテイ、セレクト5324。
0: ジャパンネル724、リクヤーディレクトピークス、ディセンドラメインテン13000。
5: ディレクトピークス、ディセンド13000、ジャパンネル724。
0: GPS108、リクヤーディレクトピークス、ディセンドラメインテン9000。
6: トキアプロス、FedEx 5319、ユーワンセン9000。ゴー。
0: アフェレックス5319、ナウディセンドラメインテン6000。
6: Cinnamon 10, 6,000, FedEx 5319.

0: FedEx5319 メインテイン170のアンテル 7DME コンタクトなりスタワー 118035。
1: Tower 11835 and maintain 170 until 7 miles, FedEx 5319.

0: 航に216フライヘリ250ベクター2セミリターメインテイン11000。
1: Alright, say again for Connie 216.
0: Connie 216, fly heading 250, vector 2, semi, maintain 1000.
1: Okay, heading 250, 1000, Connie 216.

0: コニー216ビジュモンナビゲーションディレクトセミサンゴエコマイクインディアシエラ
1: オンナビゲーションディレクトセンゴエコマイクインディアシエラカニ216

0: BSM 310 D clear direct Jare.
1: Thank you, Jare. BSM 310. Thank you.
0: 東京アプローチ、トニックボーン、SD0、リビングタイトル2、ドルン4、トニックタイトル2、ボードルバイ、マーマー、日本名称、エコー。オーニポイント3、0、東京アプローチ、ランウェイ3、4、ライト、エクスペクト、RS、0、ランウェイ3、4、ライト、アプローチ。
1: ランウェイ3、4、ライト、エクスペクト、RS、0、ランウェイ3、4、ライト、アプローチ、トニック
0: ボーン、SD0。オーニポイント3、0、クリアバイアルーター、3、5、ドライバー、メンチ、コシャン、ディスタルメンテン、ファイトル、1、5、0。ジャパニア726コンタクトパワーママ8035
1: ママ835ジャパニア726
0: フェネックス15リユースピード220ノットアレ
2: 220ノットレスフェネックス15
0: ベトナム318ディスタルメンテン6000オーニポン830リークリアディレクトジャレス
1: ディレクトジャレスポイントポン

0: 日本8320クリアディレクトセミスディストラメンテン7000
1: ディレクトセミスディストラメンテン7000日本830
0: 822東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクトアイレスズルランウェイ34ライトアプローチ822ハムランウェイ34ロミオクリエイトワイヤールータースタンゴアライバーベイジェット822ディスタナマエンテンファイトベル150

0: クルスコンジャパンエアフロン52
1: ベースジェット822コンタクト東京レーダー120デシマル2ベースジェット822コンタクト東京レーダー120デシマル
2: 2120ベースジェット822です。
1: ベイベーシェット932クリエイトバイアルーター3をあれば実際のメンテンファイトベル150ジャパニア752リクリアディレクトピーク実際のメンテン6000
0: リクリアディレクトピーク実際の6000ジャパニア752
1: ベトナム306リクリアディレクトジャーレット実際のメンテン6000
3: Defender 6000, we're down to your 6 and back to Jared.
1: Affirm. Expressing 600 Tokyo Approach, good morning, runway 34 right. Expect RS0, runway 34 right approach.Expressing 600, cleared by your router 3 arrivals. Descent to flight level 150. On station Tokyo approach, Narita finish 2982 information Fox Trot and parallel air support is runway 34 left and right in progress. VHS 9R32, re-clear direct to Jared.

0: Japania 752 contact Tokyo radar 120.2
1: 120.2 Japania 752。
0: ベータラム306クロスチャレートパタービロー
2: 11000。ヘイゲンズが306。
0: ベータラム306クロスチャレートパタービロー11000。
2: クロスチャレートパタービロー11000ベータ306。

0: エクスプレスイング600リークリアディレクトジャーレン。ジャパネー6784東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスプレスアレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ジャパネー6784、リクエスト、ランウェイ34、レフト、ビューティフォー。
0: ジャパネー6784、ランウェイ34、レフト、エクスプレスアレス、ランウェイ34、レフトアプローチ。クリアドバイヤー、ウータースパンゴライバー。
1: Japan 6784, expect runway 34 left to clear, route of Tango arrival, Japan 6784.
0: Japan 6784, descent reach, flight level 150 by Ruta.
1: Japan 6784, descent reach, flight level 150 by Ruta.
0: Bayjet 9R32, be clear direct, U Mir, descent maintain 13,000.
2: Extra
0: Sing 600, Decent Maintain 1000.

0: オールニッポン1528ライトヘディング220。
1: ライトヘディング220、オールニッポン1528、Thank you。
0: Japan 6750, descend and maintain 4000.
1: Descend and maintain 4000, Japan 6750.

0: Symphon 363, make the direct to Gina. Already 0.5 switch, radio speed 170 knots RS, contact Narita Tower 118.2.
1: Radio speed 170 knots RS, Narita Tower 118.2, All Nippon 8528, ありがとうございました。
0: オーリポン882ディセンドメインテン5000クリアフェスズルランウェイ34ライトアプローチ
2: ディセンド5000クリアフェスズルランウェイ34ライトアプローチオーリポン882

0: マリンダ S72 ユリクラディレクトジャレットディサーメンテン11000。
1: Alright, Jared, send 1000 T, it's going to be 2900 A2.

0: Austrian 25, Discernment 10, 6000.
1: Discernment 10, 6000, Austrian 25.
0: Austrian approach, Narita, Nikh 29, 803. Nikh 29, 803.オリコン848キャプロジャンベ34ライトクラビアルータスタンゴアライバ
2: ー
0: オリコン848ディサーメンテンフライト16スロークロスママサッタビロフライト24スローディサーメンテンフライト16スローク
2: ロスママビロフライト24スロー

0: マリンドエスブン2コンタクトアプローチ、ワンフォロッション、コンタクトレーダー、ワン、ツー、ゼロ、デシマル、ツ
1: ー。ワン、ツー、ゼロ、デシマル、ツー、マリンドエイセブン、ツー。
0: ガルブ、ワン、ツー、ゼロ、ツー。
1: ワン、ツー、ゼロ、デシマル、ツー、マリンドエイセブン、ツ
0: ー。オシラン、ツー、ファイブ、コンタクトレーダー、ワン、ツー、ゼロ、デシマル、ツ
2: ー。ワン、ツー、ゼロ、デシマル、ツー、オシラン、ツー、ファイブ、Thank you, goodbye.
0: コニー556コンタクトレーダー120デシマル
3: 2
0: GPS 119東京アプローチランウェイ34ライトグラビアルータスタンゴアライバ
3: ー
0: UPS 118, Regret Director of Venus, Disarmament 10 Flight 150.
3: Correct,
0: Venus 150, UPS 11. Turkish 50, Disarmament 10, 11000, QH29983.
4: Disarmament 10, 11000, 29983, Turkish 50.
0: Relax 56, Rate of Fly Heading 010, Radar Vector to Tennis, Disarmament 10, 6000.
5: Heading 010,
0: radar vector to tennis, disarmament 10, 6000. 010,

0: ウズベクパイ27リクラディレクトビクセンディスターメンテン11000 QH2983
1: ダイレクトビクセンディスターメンテン11000 QH2983 ウズベクパイ27

0: 日本カゴ226でオーダー、リクリエイトディレクトタイラー、ディセルメンテン6000。
1: リクリエイトディレクトタイラー、6000、日本カゴ226でオーダー。

0: 日本カーゴ226デルタ、コンタクトナイトタワー、118デスモート。
1: ハワイ2、日本カーゴ226デルタ。
0: シーチャン、ナイラー361、ディクリエイティドレクトピークス。J Spring 422, recreate direct Jared, descend into Arbo 150.
2: Descend to Lenzi 150, J Spring 422.
0: APC 307, descend into 6000.
2: 6000, APC 307.

0: JP52 クリアディレクト、ジャレット。
1: ジャレット252。
0: ジャパニア3082、リセナーのメンテフライルボー150。
1: ジャパニアフライルボー150、リセナーのメンテフライルボー150。
0: セジュエア115、アリサのメンテン6000。
2: リセナーのメンテン6000、セジュエア115。
0: フェデックス6030、リクリアディレクト、テミス、リサのメンテン5000、クリアドファイルス、ズル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
3: Direct Tennis, Lisa maintain 5000, clear for the ILS, Zulu, 34 right, FedEx 6030.
0: GP52, Recrea, Direct of Peaks, Lisa no maintain 6000.
1: Direct of Peaks, Nintendo 6000, GP52.
0: J-Spring 422, reduce speed 180 knot, Wallace, contact Narita Tower, 118.35.
2: 118 knot, Wallace, contact Narita, 118.35, J-Spring 422.